0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранито Грес камък само за 7,79 € на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 € и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 €. Мастер Хаус. Създаваме заедно!
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Only the biggest hits. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.

0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
1: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. Radio 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Петъчното ни утро е тук. Днес с мен Теди с много лятно настроение за всички, които сте с нас и ни слушате тази сутрин. Минути след 7 ето и част от темите, които са водещи в новинарския поток днес. Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Очаква се по-късно днес от Пътна полиция да обявят и резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната. Вчера на автомагистрала Тракия в района на Сливен беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство беше с различни неисправности, като най-честите са износени гуми. Днес, според народните вярвания, е един от така наречените горещници. Почитаме Света Марина. Какви са поверията? Това добавяме след минути. Доброто ни начало звучи така.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: На 17 юли Православната църква почита света великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция и загинала мъченически едва на 16 годишна възраст. В българския фолклор обаче света Марина е известна най-вече като огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания я свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Празникът и се отбелязва в края на така наречените горещници, трите последователни дни, които според народния календар са сред най-топлите в годината. Смята се, че през този период огънят има особена сила, затова хората избягвали тежка работа на полето и не започвали нови дейности, за да не си навлекат нещастие. Един от най-разпространените обичаи е бил прескачането на огън за здраве, късмет и предпазване от болести. Според старите повери още, именно около празника на Света Марина водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или на минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. Днес на 17 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Марин, Марина, Маринела, Маринка и техните производни.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Стягай багажа, морето те чака с новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
7: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
8: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
9: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
10: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Среднощна проверка на НАП се проведе в Пловдив. Акцията започна късно с нощи в центъра на града, като данъчните влязоха в заведения в квартал Капана. Инспекторите проверяваха за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти, дали служителите работят на трудови договори, както и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1 700 000 евро. Това съобщи пред медиите по време на нощната проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП. За последните два дни в Пловдив, основно в Капана, са проверени 36 заведения. Установени са 10 нарушения, като към този момент най-често са за неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са проверени около 200 обекта, нарушенията са 70. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Вчера била запечатана известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Инспекторите от Главна дирекция Фискален контрол в НАП проверяват за спазване на данъчното осигурително законодателство и спазване закона за въвеждане на еврото. Изискани са документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти или преди 1 януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение и дали е икономически обосновано. Анна Митова каза още, че се проверява издават ли се касови бележки, правят се и контролни покупки с таен клиент. Ако се установи, че няма касови бележки, се издава акт. От НАП напомнят, че при неиздаване на касов бон санкциите са от 100 до 2000 евро, а при повторно нарушение глобата се удвоява.

0: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, недей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fooda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме

0: гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
3: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
4: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
3: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
4: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
5: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри отговарят на депутатски въпроси. Пътна полиция с резултати от масираните проверки на тежкотоварния трафик. Среднощна проверка на НАП в центъра на Пловдив. Това са водещите новини. Подробностите след минути в емисията ни.
2: Radio 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати в рамките на редовния парламентарен контрол, който този петък ще започне от 9 часа. Министърът на икономиката Александър Пулев е извикан, за да разясни финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си. Най-много въпроси, 8, има към регионалният министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разрешението и реконструкцията на Софийския околовръстен път за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността Баба Алино, както и за контрола върху мантинелите по магистрала Тракия. Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура по проекта «Да бъдем себе си» и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос за организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Очаква се днес от Пътна полиция да обявят резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната. Вчера на автомагистрала Тракия в района на Сливен беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство беше с различни неисправности, най-честите са износени гуми. С помощта на дрон полицията установи неправилно изпреварващи тирове по магистралата. Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат. Засиленият контрол бе разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Акция на НАП в Пловдив снощи. Тя започна в центъра на града, като инспекторите провериха заведения в квартал Капана. През последните два дни в Пловдив са проверени 36 заведения, като са установени 10 нарушения, най-често за неиздаване на касови бележки и разлики в касовата наличност. За последните две седмици в града са инспектирани 200 обекта, нарушенията са около 70. От НАП съобщиха, че продължават проверките за спазване на данъчното законодателство и закона за въвеждане на еврото. Изискани са документи от около 400 търговски обекта за проверка на цените, а инспекторите извършват и контролни покупки с таен клиент. При неиздаване на касов бон санкциите са от 100 до 2000 евро, а при повторно нарушение глобата се удвоява. Община Ямбол продължава лятната си програма с безплатни занимания за най-малките жители и гости на града. На 17 юли, петък от 18.30 часа в детския кът на градския парк ще се проведе супергеройска академия «Мисии за смелост, бързина и ловкост». По време на инициативата децата ще се превъплатят в супергерои, ще участват в щафети и забавни предизвикателства. Игрите ще бъдат водени от аниматор, участието в тях е безплатно. Инициативата е част от лятната програма на общината, която ще продължи през месеците август и септември.
1: Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в Ямбол днес до 35 градуса.
0: Горещите хитове са тук!
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
8: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
7: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
8: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
7: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
8: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
9: Мамо, искам ачма!
8: Хайде, отиваме в Sweets!
7: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
11: Изненадай приятно гостите си.
12: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
11: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
13: Това е истинско.
14: Само най-големите хитове.
15: Радио 999.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Тази сутрин насочваме внимание към Черноморието. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдават демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей, а на фрегатата Дръзки ще се проведе и ден за високопоставени гости. Президентът ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас сутринта ще се проведе и симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Внимавайте тази сутрин, ако сте на път към морето. Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети, но по първоначални данни при произшествието няма пострадали. Заради катастрофата в района обаче се образувало километрично задръстване, а движението е доста затруднено. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително осложнява трафика. Временно ограничение за движението и на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде въведено през предстоящите почивни дни. Мярката цели да осигури по-безопасно и спокойно пътуване за всички участници в движението. Ограничението ще важи в два последователни дни, петък от 16 до 23 часа и неделя 19 юли от 15.30 до 22 часа. То се прилага по автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, като ще важи и в двете посоки на движение. От пътна полиция призовават всички да са внимателни на пътя, да спазват ограниченията на скоростта и да не използват аварийната лента за по-бързо придвижване.

0: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
1: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
0: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
1: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
0: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банк.

0: паркиране. Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
2: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
1: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
2: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
1: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
2: Има ти аутлет зона със специални предложения.
1: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
3: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
4: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
6: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
7: Вие слушате Доброто начало – сутрешният блок на радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Това лято светът е футбол. Световното първенство през 2026 ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различните поколения. За първи път в историята на Мондиал две страни ще се срещнат на финал, като ще бъде прекъсната една традиция, която е продължава повече от век, а именно два испаноязични отбора да се изправят един срещу друг в матч за Световната купа. За първи път това се е случило през 1930 година. Допълнителна тежест на финала придава и факта, че на терена ще излязат настоящия световен шампион и актуалният европейски първенец. Аржентина пристига в Нью-Йорк като носител на титлата от Катар 2022, а Испания отбора покорил най-високия футболен връх на Стария континент през 2024 година. Така за трофея ще спорят двата отбора, които държат най-престижните международни отличия в световния футбол. Подобно противопоставяне е рядкост и мнозина специалисти го определят като най-силния възможен финал в съвременния футбол. Един от най-обсъжданите сюжети около двубоя е и символичният сблъсък между поколенията. От една страна ще е Лионел Меси, футболиста, който мнозина смятат за най-великия в историята на играта, а от другата – испанския феномен Ламин Ямал, който още като тинейджър вече е сред най-ярките звезди на световния футбол. Разликата във възрастта между двамата е точно две десетилетия, а финала изглежда като символично предаване на щафетата. Самото първенство вече е определено като най-революционното в историята на футбола. Мондиал 2026 е първият с участието на 48 отбора вместо досегашните 32, а общия брой срещи достигна рекордните 104. За първи път домакинството беше споделено и между три държави – САЩ, Канада и Мексико. Сред любопитните факти от турнира е и този, че легенди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо и мексиканския вратар Гиермо Очоа записаха рекордно 6 участие на световно първенство като футболисти. Същевременно легендарният стадион Ацтека в Мексико стана и първото съоръжение в света, приело 3 мача на откриването на Мондиал в различни епохи. Финала ще се проведе на MetLife Stadium край Нью-Йорк и така САЩ ще приеме втория световен финал в историята си, след този през 94-та, когато Бразилия победи Италия след изпълнение на дуспи. Очаква се матчът да бъде наблюдаван от стотици милиони зрители по целия свят.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
5: Маце, друг път. Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
5: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 446 6486.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй, Сливен.
9: Раев Строй, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886-69-24-18.
10: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: Радио 99.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Горещото време ще продължи до началото на следващата седмица. След това се очаква нахлуване на по-хладен въздух, който ще донесе понижение на температурите. Следобедни грамотевични бури и валежи, това каза климатологът професор Георги Рачев в прогнозата си за времето. Според синоптичната обстановка над Европа се оформя промяна, свързана с циклон над Скандинавия и нахлуване на по-хладен въздух. Той посочи, че студения фронт трябва да започне да се приближава към България в неделя и след около 24 часа да премине над страната. Срещат се два потока и понеже няма друго какво да направи въздуха, когато се засрещнат, той се издига във височина и се образуват тези хубави купесто-дъждовни облаци, обясни професор Рачев. По думите му, това винаги е свързано с бурно време, летни валежи и грамотевични бури, като са възможни и локални градушки. В Европа по-хладният въздух вече обхваща част от континента. Париж се очаква да бъде около 24 градуса, в Прага 20. В същото време в Мадрид температурите ще достигнат около 36 градуса, което според професор Рачев е нормално за юли. Над Балканите също остава горещо. Днес топло, утре може би ще бъде възможно най-топлото, това каза климатологът. По думите му температурите могат да достигнат до 37-38 градуса, на места да преминат и 39. Това ще продължи до неделя, понеделник. От вторник вече този хладен въздух трябва да нахлуе и над Балканите и да понижи температурите, обясни професор Рачев.

0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
1: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафето посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomaria Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomaria Мегастор. Удивително ниски цени.
0: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък няма.

0: Нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
2: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
3: Само най-големите хитове.
4: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри участват в редовния парламентарен контрол. Участниците в военноморското учение БРИС 2026 ще покажат способностите си. Детското отделение на Ямболската болница е пред опасност от затваряне заради недостиг на кадри. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни.
2: Radio 999. In the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и министри от кабинета отговарят на въпроси на депутати в рамките на редовния парламентарен контрол. Този петък, съгласно приетата програма за седмицата, парламентарния контрол започна в 9 часа вместо в 11. В него участват още министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев и Иван Шишков. В началото на заседанието от ГЕРБ-СДС възразиха в декларация срещу действията на председателя на Народното събрание Михайла Доцова и отхвърлянето на техни въпроси за парламентарен контрол. Георг Георгиев поиска да разбере на какво основание са отхвърлени. Първият въпрос е: предвиждат ли се съкращения в бюджета и числеността на Министерството на външните работи? Планира ли се закриване на задгранични представителства и ако да, кои, както и извършена ли оценка на въздействието от такива мерки, каза Георгиев. На мен ми се струва, че няма нищо недопустимо, още по-малко такова, което да зависи от неприятия все още, но известен с параметрите си държавен бюджет, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 Бургас ще покажат днес способностите си по време на деня за гости и медии. Демонстрациите започват от сутринта и ще продължат до 13:30 часа. Президентът Илияна Йотова беше посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където прие почетния караул. В акваторията на Бургаския залив участниците в БРИС 2026 ще демонстрират реални действия по овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отрязване и отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и други, посочват от Министерство на отбраната. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Детското отделение на Ямболската болница е пред опасност от затваряне заради недостиг на кадри. Проблема е свързан с липсата на лекари и медицински сестри и отразява обща тенденция в страната при специалността педиатрия. По информация на изпълнителния директор на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, доктор Панайот Диманов, през последните години болницата полага усилия да осигури необходимия персонал, но част от медиците са се пенсионирали, а други са преминали към извънболничната помощ. По думите на Диманов, все повече педиатри предпочитат работа в доболничната помощ заради по-добрите условия на труд, липсата на дежурства и по-малкото тежки случаи. Ако не бъдат осигурени нови кадри, съществува реална опасност детското отделение да прекрати дейността си, смята директорът на Ямболската болница. Засилен интерес към санирането отчитат от община Сливен. Все повече граждани питат за нови програми. От администрацията отбелязват, че няма отказали се от вече одобрените проекти, а основните ползи от санирането са по-ниски разходи за енергия, по-добър комфорт и по-висока стойност на имотите. В момента в Сливен се изпълняват 16 проекта по първи етап на Националния план за възстановяване и устойчивост със срок до 31 юли. Част от сградите са вече завършени, други са в последен етап, а при някои има риск от забавене. По оценка на национални експерти, изпълнението в Сливен е над средното за страната. Още 18 блока са включени в допълнително финансиране, след като над 80 кандидатстваха. Кметът Стефан Радев е предложил пред управляващия орган мерки за намаляване на риска от забавене и финансовите затруднения при изпълнението на проектите.
1: Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за Ямбол днес до 35 градуса. Това са новините в 10 с мен Теодора Давидкова, още вести предстоят в обедната ни емисия.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999. Let's
3: go. Hey, I'm Emily.
4: Hi. This is Madonna.
5: What's up? It's your boy David Guetta.
6: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Бао!
3: Шуши!
2: На груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
0: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
6: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
6: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
8: Телефон 0877-400-332.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892 42 22 02.
10: Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол, на улица Милин Камък, 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Ритейл Парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
9: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
10: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
9: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
10: Магазин Комфорт. Пердета и штори

0: Изключително добри цени, без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
0: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол, под хотел България, срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторант над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
3: Само най-големите хитове.
4: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
9: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
8: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
9: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
8: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
9: Има ти аутлет зона с специални предложения.
8: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
10: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
11: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
12: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
13: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
12: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
13: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
0: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896-64-77-51.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
6: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
6: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
6: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
7: Мамо, искам ачма!
6: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
8: Изненадай приятно гостите си.
9: Изненадай още по-приятно семейството си. С вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма. Все вкусни нещица.
8: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
10: Те това е истинско.
11: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
12: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
13: Radio 999, 95.5 FM.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев. 154 тежкотоварни автомобила са проверени до момента при акцията на МВР. Жители на няколко ямболски села организират подписка заради проблеми с тока. Това са водещите новини. Подробности след минути в обедната ни емисия.
0: Още хитове. Радио

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той обясни, че външният министър Петрова е посетила Украйна, за да продължи двустранните разговори, започнати след срещите му с украинския президент Володимир Зеленски. По думите му, трите срещи с държавния глава на Украйна са били по негова инициатива и са били посветени на теми, свързани с енергетиката и икономиката. Радев подчерта, че няма разминаване в позицията на правителството относно войната в Украйна, като уточни, че министър Петрова не е подписвала декларацията в Киев. По отношение на помощта за Украйна, премиерът заяви, че България подкрепя общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства. Той допълни, че страната ще продължи да развива отношенията си с Украйна в сферите, които счита за подходящи. В коментар за бюджет 2026 Радев заяви, че проекта представя реалното състояние на държавните финанси и поставя основите на финансова дисциплина. Той обясни, че дефицитът се увеличава заради необходимостта да бъдат изплатени натрупани стари задължения, включително капиталови разходи, които според него трябва окончателно да бъдат изчистени. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР съвместно с органите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация на 13 юли до момента. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Актуални данни от акцията представи комисар Мартин Цурински. От тези 10 акта един е съставен на водач, останал без правоспособност заради отнемане на всички контролни точки. В картона на въпросния водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли отново на Ботевградско шосе е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол. Тестът е отчел положителен резултат от 0,67 промила в издишания въздух. Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Екипите проверяват техническата изправност на превозните средства, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча поляна, Малко Кирилово и Голям Дервент. Токовите удари са ежедневия, жителите негодуват срещу кметовете. Това заяви кметът на Гранитово Христо Гечев. По думите му, за сега няма жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо, особено за семействата, отглеждащи животни, които трябва да се издоят, а няма електричество. Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. Сливен ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с възпоменателна церемония на площад Васил Левски. Тази вечер съобщиха от Общинския пресцентър. Началото на събитието е насрочено за 19 часа. Церемонията ще завърши с поднасене на венци цветя пред паметника на Апостола на свободата. Организатори на събитието са Община Сливен и 13-то бригадно командване.
1: Времето.
2: Днес преди обяд ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток. Максималните температури в повечето места днес ще са между 31 и 36 градуса, в Ямбол до 35 градуса днес. Такива са новините в 12 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
3: В ефир.
1: В интернет.
3: В интернет.
1: Където и да си.
3: Слушай Радио 999.
4: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
4: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
3: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
2: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
3: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
5: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
5: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: 95.5 FM. Това е радио

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Сторм с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход

0: Радио 999. Любопитни новини.
1: Напред в петъчния следобед, все по-близо сме до края на работния ден, съответно и до края на работната седмица, или в повечето случаи и така. Продължаваме с нещо любопитно. Телевизионен свят, доминиран от алгоритми за задържане на вниманието, безкрайно скролване и постоянни нотификации. Една неочаквана технологична контракултура набира скорост в България. Така наречените глупави телефони, контрапункт на смартфоните, умни телефони, или по-известни като тухла с копчета, чието основни функции приключват с звънене и писане на елементарни SMS-и, преживяват истински ренесанс. Основният двигател на тази тенденция е поколението Gen Z, или тези, които са родени между 1997 и 2012 година. Макар да са първото изцяло дигитално поколение, младите хора днес изпитват най-силна умора от технологиите. В глобален мащаб се роди движението Analog 2026, което превърна притежанието на обикновен телефон с капаче в символ на самоконтрол и стил. Вместо лъскави екрани и камери с стотици мегапиксели, потребителите търсят устройства, които умишлено ограничават възможностите им. Естествено, България не прави изключение от глобалния тренд. Скорошно проучване на пазара показва тревожна статистика. Над 40% от българите прекарват повече от 4 часа дневно пред екрана на смартфона си, а при половината от тях това време надвишава 6 часа. За много хора в страната преминаването към телефон с копчета не е просто ретро каприз, а необходимост за справяне с бърнаута. Българските потребители най-често използват тези устройства като компаньони за уикенда, оставят смартфона в петък вечер и прекарват събота и неделя само с бутонен телефон в джоба, достъпен единствено за спешни обаждания от семейството. Мисля да прегърна тази идея. Вие...

0: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам.
2: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069. Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
2: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
2: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
2: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65. Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
8: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
9: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
8: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
9: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
8: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
9: Има ти аутлет зона с специални предложения.
8: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Радио 999.

0: Радио 999. Любопитни новини.
1: Напред в следобеда с още любопитна информация, свързана с високите температури и летните настроения. Когато именно температурите надхвърлят 30 градуса, готвенето става все по-неприятно и апетитът често намалява. Според експерти, няма нужда да променяте изцяло храненето си, но някои навици могат да помогнат да понесем жегата по-лесно. Това съобщава BBC. Според Icelink Daily, преподавател по хранене в Оксфорд, организмът не се нуждае от повече протеини по време на горещини. Тъй като месото, пилешкото и рибата обикновено изискват готвене, те често не са предпочитани в жегата. По-добър избор са салати с бобови култури, яйца, предварително приготвена маса, като се заредило така за маса да помисли човек. Гръцко кисело мляко, леща, ядки, тофу и сирене. Смутитата с плодове, зеленчуци, кисело мляко и фъстъчено масло също осигуряват балансирано хранене, а по-леките риби, като риба тон, сьомга и скариди, са подходящ вариант. При високи температури организмът губи много течности чрез изпотяване, затова е важно не само да се пие повече вода, но и да се консумират храни с високо водно съдържание. Краставиците, доматите, марулята, целината, динята и ягодите съдържат над 90% вода. Ябълките, крушите, портокалите, гроздето, ананасът, морковите и сварените броколи също допринасят за добрата хидратация. Лесен начин да проверите дали приемате достатъчно течности е така: цветът на урината. Светло-жълтият цвят е знак за добра хидратация, докато тъмно-жълтия или кафеникавият подсказва обезводняване. Макар да звучи изненадващо, обаче топлите напитки могат да помогнат на организма да се охлажда, тъй като стимулират изпотяването. Според специалистите обаче, най-важно е човек да остане добре хидратиран, независимо дали напитките са студени или топли. Кафето не е проблем, ако е в умерени количества, 1-2 чаши дневно не влияят съществено на хидратацията. По-големи количества кофеин, както и алкохолът, могат да доведат до обезводняване. Експертите съветват през горещите дни храненията да се изместят към по-хладните часове, ранна закуска, почивка в най-топлата част на деня и по-късна вечеря, по примера на много южноевропейски страни.
2: Радио 999, твоето любимо радио за лятото.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: новините по радио 999.
1: Ограничава движението на камиони над 12 тона по Тракия в петък и неделя. Липсата на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. С до 10% поскъпват горивата през следващата седмица. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 14.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
6: Но и защитен от палещото слънце.
5: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
6: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
5: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
6: И чуйте, 7 години гаранция.
5: От Аса Дизайн.
6: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
5: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
6: Аса Дизайн.
5: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
6: Телефон 0877-400-332.
7: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
8: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
7: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
8: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
7: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
9: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
10: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
11: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
12: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
11: Саниране, топло и хидроизолация.
12: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
11: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
12: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
11: Бързо, професионално и качествено.
12: Трябва ви най-добрата оферта?
11: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница, 22, до площад Левски.
12: Телефон 0886-69-24-18.
13: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
14: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално

0: отношение, заверка и обслужване на пожарогасител, безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед, възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност, а вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 446486.
1: We here representing 95.5 FM. Това е радио 9.

0: Radio 999.
1: In the summer.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в двете посоки на автомагистрала Тракия. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, като много хора тръгват от и към Черноморието, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Днес, 17 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 19 юли, ограничението ще е от 15.30 до 22. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони на 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път 1-6. Ограничението не се отнася за пътни превозни средства на 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Липсата на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма въпреки доброто заплащане. Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните им колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение доктор Панайот Диманов, цитиран от БНР. Те предпочитат доболничната помощ, където няма дежурства, няма неразположение, няма тежки случаи. Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите ще трябва да бъдат насочвани към други области. Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един, двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, не дойдат в Ямболска област, ще бъде много трудно и не виждам къде ще бъдат обслужвани децата с тежки случаи, допълва още доктор Диманов. Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини младите лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. С до 10% поскъпват горивата през следващата седмица. Очаква се цените им да растат още. Това заявиха от Асоциацията на търговците на горива пред новините ОНР. Повишаването на цените е свързано с възобновените удари в Близкия изток. Такава е тенденцията поне от около 10 дни, казаха експерти. Днес цената на най-масовия бензин А95 е 1 евро и 49 цента у нас, а тази на дизела е евро и 61. Очаква се и през следващата седмица цената да се покачва. Според експерти, тази на бензина може да достигне евро и 55, а дизела да достигне 1,66 евро. Въпреки това потреблението не намалява, а хората пътуват, казаха още експерти. На 18 юли се навършват 189 години от рождението на Васил Левски, апостола на свободата и една от най-великите личности в българската история. По този повод община Ямбол отправя покана към жителите и гостите на града да отдадат почит пред паметта на апостола. През целия ден, в удобно за всеки време, всички, които желаят, могат да поднесат цвете, букет или венец пред паметника на Васил Левски на улица Георги Раковски в Ямбол, като израз на признателност към неговото безсмъртно дело, саможертва и безцелие. Ценния принос за свободата на България.
1: Времето.
2: Температурата в Ямбол в този час е 33 градуса, в Сливен 32. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24-25 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе-аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе-изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе-аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
2: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
3: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
4: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
6: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 516666 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: 95.5 FM.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Радио 999. Трафик информация.
1: Продължаваме с важна информация за тези, които предстои да пътуват през почивните дни. Именно в дните от петък до неделя ще има завишен контрол на движението по автомагистрала Тракия. Главни и второстепени пътища на територията на областна дирекция на МВР Сливен. Екипи на сектор пътна полиция ще осъществяват линеен контрол по автомагистрала Тракия. Ще се следи за неправилно изпреварване, агресивно поведение и движение в аварийната лента. Ще се контролира спазването и ограниченията на движение на тежкотоварни камиони над 12 тона, въведени от Агенция Пътна инфраструктура, а именно петък 17 юли. Ограничението ще е между 16 и 23 часа и неделя 19 юли ограничението ще е от 15.30 до 22. Екипи на районните управления в Сливенско ще подпомагат контрола в най-натоварените часови диапазони с възможност за регулиране и пренасочване при необходимост. Остава завишен контролът по отношение на употребата на алкохол и или наркотични вещества и правоспособност. Бъдете внимателни и разумни на пътя.
2: Hi, it's Taylor Swift.
3: It's your boy David Guetta.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро

0: Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
5: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
6: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
5: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
7: Телефон 0896 64 77 51.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Но наистина може да стане буквално много горещ следобеда ви, ако сте решили да си причините пътуване през лятото с БДЖ. Едно много странно съобщение се появи на страницата на сайта на българските държавни железници. И ето защо ви казвам, че е странно. Във връзка с очакваното значително повишаване на температурите през следващите дни, от БДЖ обръщат внимание, че продължителните горещини могат да окажат влияние както върху работата на климатичната система в подвижния състав, така и върху железопътната инфраструктура. Вагоните, оборудвани с климатична система, са проектирани и произведени с технически параметри, които гарантират ефективна работа и комфорт на пътуващите при външни температури до 35 градуса. При по-високи температури, това го знаем всички, ама какво правим навън, като е 37 градуса или се предполага, че вече във влака няма да е останала нито една душа. При по-високи температури топлинният товар върху отделни компоненти на системата нараства значително, което може да доведе до откази на работата. Ние се шегуваме, но далеч не е за шега работата. Високите температури оказват влияние върху железопътната инфраструктура. Поради това в определени участъци се въвеждат временни ограничения на скоростта за движение, които гарантират безопасната експлоатация на железния път и могат да окажат влияние върху изпълнението на графика за движение. БДЖ препоръчва на пътниците, когато характерът на пътуването не е наложителен, да вземат предвид очакваните екстремни горещини при планиране на часа на пътуването, особено при пътуване на малки деца, възрастни хора и хора с здравословни проблеми.
0: Radio 999
2: In the summer. Radio 999, твоето любимо радио за лятото.

Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомня.

0: горещият следобед на радио 999.
1: 15 часа и 23 минути, сякаш все по-близо сме до края на работния ден и с това до края на работната седмица. Продължаваме в следобедната ни програма с още интересна информация, кои професии са желани от младите и къде има недостиг на кадри. И през тази година сред най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите в България остават право, психология, икономика и международни отношения. Специалисти обаче се търсят и в сферите на киберсигурността, изкуствения интелект, инженерните науки, здравеопазването, както и на техници и квалифицирани кадри в строителството и производството. Темата в ефира на обедния информационен блок на Нова Нюс коментира Михаела Василева, която е директор подбор на една от големите HR компании в България. Младите хора се насочват да учат популярни и престижни специалности, но има сериозен дисбаланс между това, което те учат и това, което търси бизнеса, посочи тя. По нейни думи, това води до недостиг на кадри в различни индустрии, а част от младите трудно се реализират. Този дисбаланс може да се регулира с дълъг процес на работа между държавата, образованието и бизнеса, смята експертът. Тя посочи, че още в гимназията младите няма достатъчно информация как могат да се реализират занапред. Василева поясни, че има сериозен недостиг на кадри в производствения сектор, инженери, техници, механици, а също така и в сферата на здравеопазването. И допълни, че някои професионални квалификации могат да бъдат получени още в гимназиите, но за тази цел трябва да се работи в сферата на образованието. Според нея е добре стажовете да започнат още в гимназията, защото е полезно за професионалната ориентация на младите хора и отбеляза, че университетите трябва да са по-активни по отношение на бизнеса.
0: Радио 999.
2: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
5: О, какво става, маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
7: Изненадай приятно гостите си. Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
8: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
9: Това е истинско. Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: 95.5 FM. Това е радио

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: И още актуална информация от деня – масови проверки на приходната агенция в разгара на летния сезон. След Черноморието инспектори влязоха и в десетки заведения в Пловдив. Освен за укриване на обороти, те следят и за необосновано поскъпване във връзка с приемането на еврото. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното Черноморие. Така вече има и реално запечатване, тъй като там беше установено неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година, каза началникът на отдел комуникация в НАП Анна Митова. В момента проверяваме в заведенията издават ли се касови бележки, правят се контролни покупки, стаен клиент и съответно ако се установи, че няма издаване на касови бележки, се издава акт. Допълни тя. Аз съм за проверките и нямам никакви проблеми с тях. Ние никога не сме изненадани от проверки, защото сме точни да дойдат и в 12, и в 1, и в 10. Няма проблем. Това пък коментира собственик на заведение в Капана в Пловдив.
2: Radio 999. In the summer. Radio 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Ето, нали, в зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
0: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
0: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Зоомария Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Зоомария Мегастор. Удивително ниски цени.
2: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
0: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен, на главната улица до Кукления театър, и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
2: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
0: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
2: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
7: Мамо, искам ачма!
2: Хайде, отиваме в Sweets!
0: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
8: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
8: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
8: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
9: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
10: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе сладкарница Арома Сливен, на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
11: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
12: Radio 999 95.5 FM.

4 минути преди 16 часа, моментът в който ще приключи и нашата следобедна програма, но това няма да се случи преди да разберем какво време ни очаква през следващите дни. В този час термометрите в Ямбол показват 32 градуса, в Сливен 31. През нощта срещу събота ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста и в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната вятъра ще остане от югоизточен. В северна България постепенно ще се обръща от запад, все още ще е слаб. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, максималните температури край морето ще бъдат 28-30 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Така завършва следобедната ни програма, започва 60 минути без прекъсване, само с любима музика, очаквайте емисиите ни новини в 17 и в 18. Сега е ред на Върго. Go.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Бао,
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бяхме спа за кучета Бао.
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
7: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Аса Дизайн.
9: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Аса Дизайн.
8: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
9: Телефон 0877-400-332.
10: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
12: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. Радио

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
2: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
3: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
4: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
3: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
4: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
3: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
4: Има ти аутлет зона с специални предложения.
3: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольофичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн. Където и дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн.

0: Новините по радио 999.
1: Приключи укрепването на моста по пътя Селиминово, село Голямо Чочовени. Жителите на няколко ямбулски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 17.
2: Radio 999. In the summer. Radio 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Приключиха дейностите по укрепване на устоите на мостовото съоръжение по единствения път, свързващ село Селиминово с село Голямо Чочовене, и съобщиха от отдела за управление на кризи в община Сливен. Ремонтът беше наложителен заради подкопаване на устоите, връзката между пътя и моста, както и на банкетите вследствие на проливните дъждове. Извършените строително-ремонтни дейности включваха укрепване на бреговите ивици, както и възстановяване на проводимостта на съоръжението. Изпълнението на ремонта е предотвратено по-нататъчното увреждане и подкопаване на съоръжението, което е можело да доведе до намаляване на габарита на пътя и затруднения в движението. Жителите на няколко ямбулски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча поляна и Малко Кирилово, както и Голям Дервент. Токовите удари са ежедневие, а жителите им негодуват срещу нас, кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев, цитиран от БТА. По думите му, за сега няма жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо, особено за семействата, които отглеждат животни, които трябва да се издоят и няма ток. Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той обясни, че външният министър Петрова е посетила Украйна, за да продължи двустранните разговори, започнати след срещите им с украинския президент Володимир Зеленски. По думите му, трите срещи с държавния глава на Украйна са били по негова инициатива и са били посветени на теми, свързани с енергетиката и икономиката. Радев подчерта, че няма разминаване в позицията на правителството относно войната в Украйна, като уточни, че министър Петрова не е подписвала декларацията в Киев. По отношение на помощта за Украйна, премиерът заяви, че България подкрепя общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства. Той допълни, че страната ще продължи да развива отношения си с Украйна в сферите, които счита за подходящи. В коментар за бюджет 26-та Радев заяви, че проектът представя реалното състояние на държавните финанси и поставя основите на финансова дисциплина. Той обясни, че дефицитът се увеличава заради необходимостта да бъдат изплатени натрупани стари задължения, включително капиталови разходи, които според него трябва окончателно да бъдат изчистени. На 18 юли се навършват 189 години от рождението на Васил Левски, апостола на свободата и една от най-великите личности в българската история. По този повод община Ямбол отправя покана към жителите и гостите на града да отдадат почит пред паметта на апостола. През целия ден, в удобно за всеки време, всички желаещи могат да поднесат цвете, букет или венец пред паметника на Васил Левски на улица Георги Раковски в Ямбол, като израз на признателност към неговото безсмъртно дело, саможертва и безценния принос за свободата на България.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 33 градуса, в Сливен 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури край морето ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Следваща емисия Новини в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
3: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта?
2: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886 69 24 18.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends. За тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896 64 77 51.
11: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
12: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
13: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
12: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
13: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
12: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
14: Мамо, искам ачма!
12: Хайде, отиваме в Sweets!
13: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
15: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Top Shop. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Top Shop са директен внос и винаги на топ цени. В Top Shop вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Top Shop.
16: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
17: А, да, само най-големите хитове.
18: Keep your radio right here.
19: This is hit music.
20: Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 € на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 € и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 €. Мастер Хаус. Създаваме заедно!
1: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Бели Сима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Бели Сима!
0: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Къмш! И още! Кампания «Стар за нов климатик». Взимаме стария и монтираме нов веднага.

0: и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбул в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение.
5: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
6: Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той обясни, че външният министър Петрова е посетила Украйна, за да продължи двустранните разговори, започнати след срещите му с украинския президент Володимир Зеленски. По думите му, трите срещи с държавния глава на Украйна са били по негова инициатива и са били посветени на теми, свързани с енергетиката и икономиката. Радев подчерта, че няма разминаване в позицията на правителството относно войната в Украйна, като уточни, че министър Петрова не е подписвала декларацията в Киев. По отношение на помощта за Украйна, премиерът заяви, че България подкрепя общите европейски решения, но няма да предоставя оръжия и финансови средства. Той допълни, че страната ще продължи да развива отношенията си с Украйна в сферите, които счита за подходящи. Детското отделение на Ямболската болница е пред опасност от затваряне заради недостиг на кадри. Проблемът е свързан с липсата на лекари и медицински сестри и отразява общата тенденция в страната при специалността педиатрия. По информация на изпълнителния директор на болницата, доктор Панайот Диманов, през последните години болницата полага усилия да осигури необходимия персонал, но част от медиците са се пенсионирали, а други са преминали към извънболнична помощ. По думите на Диманов, все повече педиатри предпочитат работа в доболничната помощ заради по-добрите условия на труд, липсата на дежурства и по-малкото тежки случаи. Ако не бъдат осигурени нови кадри, съществува реална опасност детското отделение да прекрати дейността си, смята директорът на Ямболската болница. Засилен интерес към санирането отчитат от община Сливен, все повече граждани питат за нови програми. От администрацията отчитат, че няма отказали се от вече одобрените проекти, а основните ползи от санирането са по-ниски разходи за енергия, по-добър комфорт и по-висока стойност на имотите. В момента в Сливен се изпълняват 16 проекта по първия етап на Националния план за възстановяване и устойчивост за срок до 31 юли. Част от сградите вече са завършени, други са в последен етап, а при някои и има риск от забавене. По оценка на национални експерти, изпълнението в Сливен е над средното за страната. Още 18 блока са включени в допълнително финансиране, след като над 80 кандидатстваха. Кметът Стефан Радев е предложил пред управляващия орган мерки за намаляване на риска от забавене на финансовите затруднения при изпълнението на проектите.
1: Радио 999. Трафик информация.
2: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в двете посоки на автомагистрала Тракия. Днес ограничението ще е до 23 часа, в неделя 19 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони на 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Ограничението ще се отнася за пътните превозни средства на 12 тона, които извършват за пътните превозни средства на 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 33 градуса, в Сливен 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България. Купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има време и увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури край морето ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 18, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт и във Facebook страницата ни. Спокойни събота и неделя!
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
4: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
5: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
6: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
7: Още хитове. Радио 999.

0: който чупи компас. Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: На 25 юли големият летен купон е в сният летен купон е в Стралджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Мано

0: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Радио 99.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
4: It's all about the music.
5: Please welcome
6: 95.5 FM.
5: Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.